guzi aro ye ma jan da zu ki khan na ni gu ta ke khan da zu ko lo ma ho ji zi aro ngi ke ya ka zu do le ni na yin ta ke jam ga zu do le ku na yin zi aro ya ke ji bas na zu wa ne du rung gu ta ke phal ka zu sa ba nga mi ji zi aro ye sa di ch na zu chung ga shi la gu ngi ro ya ka zu do le si na yin zi aro nga she tan ga zu do le du na yin ta ga na a nya ke zu bo pa ta ro ja zi aro cho ka ka ka zu sa ba nga mi ti zi